نخچی مات حامسر چو دای مخکنسی لردن چو قوانه خیر احیلش دوخو ترپال چو نخچو چون قیح کدیش تی نیت آل چو حندشت احیاه وخو

0: خیلی مقوله خیلی چهاری گنبلا ولی اشواش ایلی تومینه انسان بورینه ولی اشواش بعضی وپروش خیلی تامیلیسته چلو آشه چیگ ده حوال چه سدیست ویشی و تلوان ده اتوه خد چیگا ها نپرایت و تاقا سپرواش ده اتوه استیا ها و وزموشتیو دلی ها و ریسپولکه تان اگر ایش پرشه و این لیرشی تاقا و برزوانی اشلیش بیزقوه
1: Хорошо, вот в продолжение темы, сколько безработных прошли профессиональное